0: خسرا کے پھیلنے کا سلسلہ بڑھ رہا ہے خسرا ایک بہت ہی متعدی بیماری ہے لیکن اسے ویکسین سے روکا جا سکتا ہے وقت پر ویکسین لے کر اپنے خاندان اور کمیونٹی کو محفوظ رکھیں خسرا روکیے ٹیکا لگوائیے alberta.ca/measles پر جا کر جانیں کیا آپ محفوظ ہیں اگر نہیں تو آگے کیا کرنا ہے البرٹا حکومت کا ایک پیغام
1: Calgary's oldest, biggest and only South Asian radio station, Subarang Radio 94.7 FM.
2: Monday, Tuesday, Thursday, Friday 7 to 8 PM, Sundays 1 to 5 PM.
1: Visit subarang.ca.
3: Punjab to prasidh patrakar Jitinder Pannu ji nu somvar to shukrawar Radio Sursangam 94.7 FM te suno. Hafte de 20 ghante Radio Sursangam. radiosursangam.ca phone 403-585-0910 Radio Sursangam.
4: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
5: 晚上10点。